Ar man film ni gyd cwn ys ma'n cnason am yna, wan... Ti drysing ni ar yngba gyd. Ar o gyd nes cang nes ma'n na sonu ni gym ar o asabos lwy ni ar yngba gyd cwg am yta, wan must film ni. Da o nes ma'n na mitica canwara ar o benidael ni gyd cwg am yta, wan adan film ni.